0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama €0,08. Čajna Bečka kobasica Pik 330

0: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

cijeli dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?